Yamwache, a mwakwa baba, unyane ti 5.1 FM so nunsia abo ebre asuse ene anopei. En sama huduo ya itwe guo awo memono, ya bwa nwose anopa nunsia kasi ya bwa. Adaruma yede ebwa kwemu awo yensempa ijumedie soo. Kaisi yensempa ijumedie esha siye fri sabri ya kuisise nundu ebebo. Na yesha siye sanwa na kasi ya bwa ya eka jumedie nuhoni yidi kankra. Ede ebwa kwemu ansa yuya. Mr. Speaker, and then a pam for atanasi. Na womo atwa jwedye nusua kusi se nundu ebe bonti ene. En sama hundu bibri. Ena ibe kwe eguo. Ewo jwedye suwa ya obetye. Na odu wajwe nchire suwa abata mwo. Wake jwedye nuhuwa ma bibie time ako enkane. Ene kasye bo ya ide esumu wanom. Utye bi efa mountain 96.1 FM. Ya no ewo ekwiapimu edukulum. Na uko epiema temua. Ena msuwa ya ubinye bi etie ewo home. Afi okupiem awekia pim na ofunsoa Old Mangwase Information Center eho na onabo kwesi amoa yo no eye assembly member ema adishye ya wonmo ewo hui wode afidie no at wonom ya daroma ubenya kasebebie na watimi etie ewo Old Mangwase ene ne mpotemu a ewo apuya mantemu anopansam ye de esom wo no diedimo akotrebie ene sem MPP amenyokomo echitafo ne anintrene empanyfo ade ato edwa akere se Economic and Organized Crime Office Yuku wane NCP ya womo edie ade etia amenyokomo efo no akere se aban no enam kontras kwanso ana wakoye ohinte dua kire a wane etata amenyokomo empanyfo ahodwo Western North Regional Police Command nom adineni akiremu awosahwi sanyana no Nano obekai cement mwasye esi ewa police four ene tumemfo ente menipa miensa efo mwishiro wamo enkwa wane ekwewese debe ya jubro ebe ye juma ama wane ente mwo ebushambo ene ayonkofa wamo ashimu ekena ewo empote mwo na adeshe ya wamo eye freni fwa wamo ewo donko krum au kwa u afran prince north wamo ede atumensi nkrache eni mpenyfuo eni mse wamfye sedebe ya kwantempoa wafaswa buwa ma kube diye hunse kwa suwa ewo mpete mwono wamo ebe siyesi ma abuwa ma bibie time ako enkain ama wane dada ejuma wamo eyenso etime etu empona ako eni mwo yedi nsemu ene afufubie ya eka mwone ditie ena adaroma yede ebo wako mse yanopa nunsia kasi ebo Ye femina na jao opare ma yanko kasi ni mwe ne emu enchile muno yemfa ensomo.